gentlemen. Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio. Kiss.

Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još

0: veseli
1: Bet Radio.
2: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
3: Sedam je sati i jedna minuta. Srijeda je tu, kafa se već hladi ako je ne popijete na vrijeme. Mi smo spremni da zajedno započnemo još jedno jutro uz dobru muziku, zanimljive priče i vaše poruke. Gdje god da nas slušate, u autu, na poslu, kod kuće ili negdje onako usput. Naredni sati, boga mi, rezervisani su za dobro raspoloženje i ekipu koja voli provesti jutro uz Bet Radio. Pa hajde da krenemo polako. Dobro vam jutro iz studija i režije Bet Radija. Pozdravit ćemo prijatelje našeg jutarnjeg druženja, to je Mliječna industrija 99 Gradačac. Zdravko Čolić u nastavku, mjerkam te mjerka.

7:20, vrijeme je za servisne informacije. Što se tiče vremena, da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas. Danas u našoj zemlji malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab da umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, dok se na jugu očekuje do 23 stepena Celzijusa, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, dok je na jugu do 34 stepena Celzijusa. Što se tiče vremena u Gradarcu, oblačno je, a trenutna temperatura iznosi 22 stepena Celzijusa. Što se tiče i stanje na putevima u našoj zemlji, uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Danas iz Bihaća kreće super maraton Bihać-Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać-Dubovsko-Bosanski Petrovac, Ključ-Mrkonjić-Grad i Jajce, a sve one koji imaju namjeru kretati s ovom dionicom, molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute.

sati 30 minuta. Putni pravac R463 Sibovac. I od 15 sati 40 minuta do 16 sati 40 minuta putni pravac M1.9 Sarajevska. Idemo dalje uz bijelo dugme, ako ima Boga.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90 KM set, pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku Fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.

0: za vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradarcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačan, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
3: Ljeti i zimi.

0: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

8:02, kako pokazuje sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Malo ćemo danas pričati o jednom sitnom plodu koji je osvojio svijet. Toliko je poseban, evo, da ima i svoj dan. Nacionalni dan borovnica. Male su, slatke, pomalo kiselkaste, ali prepune razloga da se nađu na našem jelovniku. U narednim minutama otkrivamo zašto su borovnice među najzdravijim voćem i nekoliko zanimljivosti koje možda, evo, do sada niste znali. Borovnice su možda male, ali su prava riznica hranjivih sastojaka. Bogate su vitaminom C, vitaminom K i vlaknima, a posebno su poznate po antioksidansima koji pomažu u zaštiti organizma od štetnog djelovanja slobodnih radikala. Zanimljivo je da su borovnice nekad nazivane hranom za mozak. Istraživanja pokazuju da njihova redovna konzumacija može pozitivno uticati na pamćenje i koncentraciju, zbog čega ih mnogi rado nazivaju prirodnom hranom za naše sive ćelije. Još jedna, evo, zanimljivost je da su gotovo 85% borovnice zapravo voda, zato su osvježavajuće posebno tokom toplih ljetnih dana. Mogu se jesti svježe, zamrznute ili sušene, ali jednako su ukusne u kolačima, palačinkama, mafinima, smutijima ili jednostavno same kao neka zdrava užina. Ne znam, evo, da li ste još znali da se boja borovnice ne krije samo u kori. Dakle, za razliku od mnogih drugih plodova, unutrašnjost divlje borovnice zapravo također je tamno plava ili ljubičasta, zbog čega lako ostavlja tragove na jeziku i prstima. I evo jedno pitanje ovako za kraj, za sve vas. Kako najviše volite borovnice? Svježe, ubrane, u domaćoj piti, uz jogurt ili možda uz omiljeni kolač neki? Kako god ih jedete, jedno je sigurno, teško je stati na jednoj šaci. Danas smo, evo, odali priznanje jednom mladom plodu koji donosi mnogo ukusa i još više koristi za naše zdravlje. Ako vam se danas ukaže prilika, počastite se šakom borovnica. Možda one budu najslađi dio vašeg dana. Ko zna? A mi nastavljamo dalje uz dobru muziku na talasima Bet Radija. Đorđe Balašević u nastavku.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji je sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
4: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
3: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
4: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
3: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa, San Paolo.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Dobro jutro, komšinice.
6: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
5: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
6: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
7: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
6: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
7: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Četak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 6. do 8. jula. Iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
3: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

pa svi znamo da ljeto i muzika onako idu zajedno. Dovoljno je da čujemo nekoliko prvih taktova, neke pjesme i odmah se vratimo u neko bezbrižno ljeto, na more, bazen, roštilj sa prijateljima ili vožnju onako kroz otvoreni prozor. Danas u rubrici Sreda za pet izdvajamo pet regionalnih hitova koji su godinama nezaobilazan dio ljeta. Kažu na petom mjestu Luda po tebe. Hit evo koji se godinama pjeva na ljetnim zabavama, svadbama i u klubovima. Bez obzira koliko vremena prođe, uvijek pronađe put do playliste. Četvrto mjesto, Ana Nikolić, Roma Le, Roma Li. Jedna od pjesama koja je obilježila početak 2000-ih godina, čini mi se, i danas se budi tu nostalgiju kod mnogih.

Na trećem mjestu se Nidah Mišić. Ovo je nekako malo novija, što bi mi rekli mladi, nešto što mi slušamo. 2020. godine izašla, moderni regionalni hit koji je brzo postao nezaobilazan na ljetnim partijima i festivalima. Drugo mjesto zauzima Jelena Rozga i Tsunami. Pjesma koja gotovo uvijek podigne atmosferu i natjera ljude da zapjevaju. I prvo mjesto zauzima Saša Kovačevića, Temperatura. Onako lagana, prava ljetna pjesma koja mnoge posjeća na odmor, na zalaske sunca i lijepe uspomene. Zanimljivo je evo kako muzika ima moć da nas u samo nekoliko sekundi vrati godinama unazad. Nekad je dovoljno jedna pjesma da se sjetimo toga svog nekog prvog ljetovanja, društva sa kojim smo provodili raspuste, prve ljubavi ili one jedne nezaboravne noći koja nam je ostala u najljepšem sjećanju. Zato ljetni hitovi nisu samo pjesme, oni su uspomene koje imaju svoju melodiju. Sigurna sam evo da svako od nas ima onu jednu pjesmu koju čuju i odmah kaže, e ovo ljeto je moje. Možda nije evo na našoj današnjoj listi, ali baš zato želim da se i vi uključite. Pišite nam slobodno koja je vaša ljetna himna, koja vas pjesma onako tokom ljeta baš razveseli i koju pamtite. Možda upravo vaš prijedlog poslušamo u nastavku programa i zajedno napravimo najbolju ljetnu playlistu. Za Jelenu Rozgu sam vam rekla Tsunami, da uvijek natjera ljude da zapjevaju. Pa hajde evo da vas malo natjeramo. Slušamo Rozgu.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Radio

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi,

0: Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, sviračka BB, preko puta sviračke džamije. 061 392 130.
1: 24 sata nad gradom.
2: Radio 5.
3: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
4: Deveti sati i 20 minuta, vrijeme je za rubriku Zdravlje. Danas ćemo pričati o tome zašto vam otiču noge tokom vrućina. Evo šta se to dešava i kako možete spriječiti taj problem. Ako ste tokom ljetnih vrućina primijetili da su vam stopala natečena, niste jedini. Visoke temperature često uzrokuju oticanje nogu, a jedan od najčešćih razloga je dehidracija. Kada organizmu nedostaje tečnosti, on pokušava zadržati što više vode, što može dovesti do njenog nakupljanja u tkivima i pojave otoka. Zašto noge otiču tokom ljeta? Osim dehidracije, dugotrajno stajanje ili sjedenje, posebno za vrijeme visokih temperatura, povećava pritisak u venama, nogu i stopalima. To može usporiti cirkulaciju krvi i uzrokovati zadržavanje tečnosti, zbog čega su osobe koje dugo stoje ili sjede izloženiji ovom problemu. Oticanje mogu pogoršati i određena zdravstvena stanja, poput bolesti srca, bubrega ili jetre. Kako smanjiti oticanje nogu? Boravite u rashlađenim prostorijama ili u hladu kada god možete. Rashladni sprejevi, ventilatori i ispiranje nogu hladnom vodom nakon tuširanja mogu pomoći u poboljšanju cirkulacije. Također, izbjegavajte vrele kupke i saune. Obratite također pažnju na ishranu, smanjite unos soli i birajte obroke poput supa, salata i drugih laganih jela. Izbjegavajte ultra prerađenu hranu koja sadrži velike količine natrija. Pijte također dovoljno vode, dovoljan unos tečnosti pomaže organizmu da održi ravnotežu i izbaci višak soli, čime se može smanjiti zadržavanje vode. Također, nosite udobnu obuću, birajte cipele koje pružaju dobru potporu stopalu, izrađene su od prozračnih materijala kako bi noge ostale što manje opterećene. Budite također fizički aktivni, hodanje, plivanje i vožnja bicikla potiču bolju cirkulaciju i smanjuju mogućnost nakupljanja tečnosti u nogama. Podignite noge. Dakle, kada odmarate, podignite stopala iznad nivoa srca kako biste olakšali povrat krvi i smanjili pritisak u venama. Također, razmotrite unos magnezija. Dodaci magnezija mogu pomoći u održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu, ali prije njihove upotrebe preporučuje se konsultacija sa ljekarom, posebno ako imate hronične zdravstvene tegobe. To bi bilo to što se tiče rubrike Zdravlja, koje nam donosi dežurna apoteka Adonis.
3: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 6. do 8. jula. Iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, tačno je 10 sati i vi slušate prvi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Bosnu i Hercegovinu je jutros u 5 sati i 57 minuta pogodio zemljotres jačine 3,4 stepena po Richterovoj skali, kako je potvrđeno iz Europsko-mediteranskog seizmološkog centra. Prema dostupnim podacima, epicentar je bio oko 64 km južno od Banja Luke i 27 km jugozapadno od Mrkonjić Gradja. Hipocentar je zabilježen na dubini od približno 10 km, zbog čega se podrhtavanje tla moglo osjetiti i u širem području. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o eventualno povrijeđenim osobama. Građani iz pojedinih mjesta prijavili su da je podrhtavanje trajalo nekoliko sekundi, ali bez ozbiljnih posljedica.
0: Vijesti.
1: Zeničko-dobojski kanton pokrenuo je projekt unapređenja kvalitete zraka u okviru kojeg je za povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru osigurano 8 miliona eura kreditnih sredstava Svjetske banke. Projekt provodi Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, a danas je zvanično predstavljen javnosti. U okviru prve faze projekta građani mogu ostvariti bespovratna sredstva u iznosu od 9.800 konvertibilnih maraka za zamjenu sistema grijanja, ugradnju pratećih instalacija te izradu potrebne projektne dokumentacije. Cilj je smanjiti zagađenje zraka povećanjem energetske efikasnosti domaćinstava i prelaskom na ekološki prihvatljivije načine grijanja. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozer istakla je da je Zeničko-dobojski kanton predstavlja primjer uspješne realizacije projekta usmjerenih na unapređenje kvalitete zraka, naglasivši da je borba za čisti zrak zajednička odgovornost svih nivoa vlasti.
0: Vijesti.
1: Sirova nafta na svjetskim berzama jutros je poskupila blizu 3%, čime je preokrenut ovo sedmični trend pada cijena. Burna reakcija na tržištu uslijedila je nakon novih snažnih vojnih napada Sjedinjenih Američkih Država unutar Irana i njihovog novog potpunog embarga na prodaju iranske nafte. Brent nafta bilježi rast blizu 3% i prodaje se za $76 po barelu. Početkom ove sedmice na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini očekivale su se niže cijene od 5 do 10 feninga, prvenstveno zbog kratkotrajnog pada referentne nafte, Brent na najniži nivo u posljednja 4 mjeseca. No, jutrašnji nagli skok mijenja situaciju na BiH tržištu, te se u narednim danima može očekivati novi rast cijena goriva.
0: Vijesti.
1: Pobjedama Argentine nad Egiptom i Švicarske nad Kolumbijom kompletirana je osmina finala svjetskog prvenstva. Tako su poznati svi parovi četvrta finala u kojem će učestvovati 6 evropskih reprezentacija te po jedna afrička i južnoamerička. Parovi četvrta finala svjetskog prvenstva su Francuska-Maroko, Španija-Belgija, Norveška-Engleska, Argentina i Švicarska. Četvrta finale počinje u četvrtak utakmicom Francuske i Maroka, Norveška i Engleska igraju u subotu od 23 sata u Majamiju, dok će četvrt finale zaključiti utakmica Argentine i Švicarske. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tokom noći su mogući pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. U drugom dijelu poslije podnevna i tokom noći na sjeveru Hercegovine je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32 stepena Celzijusa, dok se na jugu očekuje do 35 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, oblačno je, a trenutna temperatura iznosi 25 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija.

0: ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Špar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

pripremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul, gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive, Andreana

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

Pripremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul, gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andrea

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.

0: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
2: Ako smeta tvome ocu,
1: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115, 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.
2: Drveno obuci, nek sluti na radost.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš, Kondor.
4: Jimmy Cook.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1, izvršilac prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik i

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
2: Amora. Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar vam dan. Tačno je 12 sati i vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Isplata junskih penzija u Republici Srpskoj počinje danas, saopšteno iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Za isplatu penzija za jun izdvojeno je 178 miliona konvertibilnih maraka u neto iznosu, odnosno 180 miliona KM u bruto iznosu. Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 698 KM i čini 41,55% prosječne plate. Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za jun iznosi oko 1000 KM, što čini 62,65% od prosječne plate, dok je najviša penzija za jun 3776 KM.
0: Vijesti.
1: Agencija za identifikaciju, nedokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine je predstavila novu verziju portala otvorenih podataka sa unapređenim korisničkim interfejsom, bržim pretraživanjem i interaktivnim statističkim prikazima. Portal nudi besplatan pristup podacima i statistikama iz registara kojima upravlja Agencija za identifikaciju, nedokumente, uključujući matični broj, lične karte, putne isprave, vozačke dozvole, registrovana vozila i druge administrativne evidencije. Podaci su dostupni bez registracije i u formatima pogodnim za analizu i ponovnu upotrebu. Nova verzija portala dio je aktivnosti Agencije za identifikaciju i dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH na digitalnoj transformaciji i unapređenju transparentnosti javnog sektora.
0: Vijesti.
1: Druga vanredna sjednica gradskog vijeća Mostar održat će se u četvrtak 9. jula. Na sjednici će glavna tema biti aktuelno stanje na mostarskoj deponiji Uborak. Na dnevnom redu sjednice koju je sazvao predsjedavajući vijeća Đani Rakimić navedene su dvije tačke. Informacija o stanju na javnom preduzeću deponija Mostar, o čemu će vijećnike obavijestiti mostarski gradonačelnik, te donošenje akata na temu aktuelnog stanja na deponiju.
0: Vijesti.
1: Argentinski fudbaler Messi ušao je u historiju svjetskih prvenstava i po jednom negativnom segmentu. Naime, Messi je postao prvi fudbaler ikada koji je na jednom mundijalu promašio dva penala tokom igre. Messi je jučer promašio penal protiv Egipta, prethodno je Argentinac bio neprecizan protiv Austrije u prvom kolu grupne faze mundijala. Međutim, od ukupno 8 penala na mundijalima realizovao je samo 4, što znači da je upravo on i rekorder po broju promašenih jedanaesteraca na svjetskim prvenstvima. Jedini fudbaler koji je uz Mesija na mundijalima promašio više od jednog penala je nekadašnji reprezentativac Gane, koji je tokom svoje reprezentativne karijere dva puta bio neprecizan sa bijele tačke.
0: Vijesti.
1: Iz Banja Lučke policije podsjetili su građane da je tokom sezone godišnjih odmora neophodno posvetiti posebnu pažnju zaštiti lične imovine kako stambeni objekti ne bi postali meta izvršilaca krivičnih djela. Iz policije uprave Banja Luka savjetuju građane da prije odlaska na put obavezno provjere da li su svi prozori i vrata, uključujući i balkonska, dobro obezbijeđeni. Ističe se da se ključevi nikako ne bi smjeli ostaviti ispod otirača ili u predmetima ispred ulaza. Apeluje se na građane da u domovi ne ostavljaju novac, nakit i druge dragocjenosti, posebno ne na vidnim mjestima, već da ih ponesu sa sobom ili povjere na čuvanje. Posebno upozorenje odnosi se na ponašanje na internetu. Iz policije savjetuju građanima da na društvenim mrežama ne objavljuju fotografije niti slične informacije koje potvrđuju da su trenutno odsutni van mjesta prebivališta, odnosno da se nalaze na godišnjem odmoru. Istaknuto je da su u prvih 6 mjeseci ove godine evidentirana su 62 krivična djela teška krađa, a od čega je 7 bilo u pokušaju. Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tokom noći su mogući i pljuskovi i grmljavina. Vjetar je slab do umjerena na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, dok se na jugu očekuje do 35 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, i dalje je oblačno, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 26 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija.
2: Sata nad gradom.
3: Radio Pet.
1: Idemo sada sa vašim porukama. Slušamo Sinana, Tebi me zove. Kaže Kec u Nišu, a u Tuzli stativa. Vještice u potpisu.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo.
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart.
6: Jedna pauka.
7: Pozdravi, kaže Ido, za sve koji ne slušaju radio, a samo kad bi se zezali. Veliki pozdrav, Ido, za našu gumicu. Slušamo Prijovićku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je da idemo dalje. Slušamo Mileta, Kad tad. Za nas tri vještice.

0: Petak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 6. do 8. jula. Iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude da pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i

0: Topošavam.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Zlatnim nit. Idemo dalje sada uz Vesnu Zmijanac. 100 života za nas tri vještice.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: OpticaUstadici.com.
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
4: Nastavljamo sa Barbarom. Pozdrav za sve koji ne slušaju radio, a samo kad bi se zezali.

0: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Noćna ptica pozdravlja Mrkulju i želim joj sretan rođendan i sve najbolje. Pozdrav od noćne ptice. I kolektiv Bet Radija se također pridružuje čestitkama.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99.9 i 100.2 MHz svi.
2: Slušamo Maju Berović, samo za one koji ne slušaju radio.

Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub grad Dačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo. Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul, gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive, Andreana

0: kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Samo za dva roba slušamo Seju Kalača i Fajrond.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Veliki pozdrav za sve koji još uvijek nisu dio našeg druženja. Bosanka.

0: dalje najbolji.
1: To mama voli.
2: To mama voli.
1: Za sve koji još uvijek nisu uz najbolju ekipu Radio Beta.
2: Da goriš

0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz.
1: Kiša. Dobrih nota.

0: vijesti Bet Radija.
1: Sati i 59 minuta i vrijeme za najnovije vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine pustila je u rad novu verziju portala otvorenih podataka. Ovo je ujedno modernizowana platforma koja građanima, istraživačima, medijima i akademskoj zajednici, poslovnom sektoru i svim zainteresovanim korisnicima omogućava jednostavan, brz i besplatan pristup zvaničnim statističkim podacima iz registara koje vodi IDEA.
0: Vijesti.
1: Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine usvojila je nacrt o ugovoru o javno-privatnom partnerstvu za izgradnju i opremanje specijalističkog onkološkog centra u okviru kompleksa javne zdravstvene ustanove Bolnica Brčko. Šef odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Srđan Blažić izjavio je da je usvajanjem nacrta ugovora završen gotov cijeli administrativni postupak. Onkološki centar biti će izgrađen uz postojeću bolnicu u naselju Meraje, a nakon završetka projekta građanima Brčko distrikta bit će omogućeno liječenje i onkološke usluge u Brčkom bez potrebe za odlaskom u druge zdravstvene ustanove.
0: Vijesti.
1: Sjedinjene Američke Države pokrenule su seriju zračnih udara na Iran, saopštila je Američka centralna komanda, navodeći da je riječ o odgovoru na iranske napade na tri trgovačka broda koja su plovila kroz Hormuški Moreus. Američke snage centralne komande započele su izvođenje serije snažnih udara protiv Irana kako bi nametnule visoku cijenu zbog ciljenja i napada na komercijalne brodove sa nedužnim civilnim posadama u međunarodnom plovnom putu. Američki udar predstavlja odgovor na iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Hormuški Moreus. Iranska agresija je bila je ničim izazvana, opasna i predstavlja jasno kršenje primirja.
0: Vijesti.
1: Svjetske cijene nafte porasle su za više od 5% nakon što je američki predsjednik Donald Trump saopštio da je memorandum o razumijevanju sa Iranom završen. A što je izjava koja dolazi nakon novih udara na Bliskom istoku, rast cijena uslijedio je odmah nakon Trumpove izjave o prekidu memoranduma o razumijevanju sa Iranom. Na međunarodnom tržištu cijena nafte porasla je za 5,3%. Ovaj potez dolazi od trenutka novih udara na Bliskom istoku, što je dodatno pojačalo reakciju tržišta energenata i podiglo cijene oba ključna naftna referentna ugovora. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tokom noći su mogući i pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, a na jugu do 35 stepeni. A u našem gradu Gradačcu 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Bet Radija, a vama hvala na pažnji.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat. Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aquacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: SMS Bet Radija 091 510 101.
4: Danas nam je divan dan, divan dan Mrkulji, je sretan rođendan. Sretan rođendan želi ti noćna ptica. A za nju slušamo Miloša, Dao sam ti prsten.

0: brži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
1: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
4: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Firma Mlin Ivo i Bele Oštra Luka Orašje raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju: vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo broj 25 Oštra Luka ili putem sljedećih brojeva telefona 031 770 121 i 063 897 232. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana

0: spremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji je sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres, ko?
5: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
5: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
3: Ljeti i zimi.
6: Uživajte uz tri devetke.
7: SMS Bet Radija 091 51

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
2: Amora. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Mi dalje nastavljamo sa pregledom stanja na našim putevima. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo zapad Lepenica i Bijače Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na zamjeni vertikalne signalizacije na poddionici Bijača Međugorje promet je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. Na graničnom prelazu Deleuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. A što se tiče najavljenih radarskih kontrola, na području Gradačca do 15.30 Sibovac, od 15.40 do 16.40 M19 Sarajevska. Na području Srebrenika od 20 do 21 sat Tinja. A što se tiče Brčko distrikta, od 21 sat do 23 sata Brk Gornji Rahić Maoča. To je bio kratak pregled stanja na putevima u našoj zemlji. Bilo gdje da putujete, sretan put, želim vam kolektiv Betradija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Sisipe! Ej, Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
6: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

0: 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Brka Brčko.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica volim. Uštedi 20%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete.

0: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

0: rezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.

99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 6. do 8. jula. Iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

16 sati i 49 minuta noći. Na satu tačnog sponzora tačnog vremena Bellamy Onyx. Naša trenutna temperatura u gradu iznosi 24 stepena. Držimo se. Malo nam je bilo kiše. Jeste li završili sa poslom? Odmarate li se? Ili ste negdje sa društvom? Ili sa porodicom? Pišite, šaljite vaše SMS poruke. Koja pjesma vam se sluša baš u ovom trenutku? Mi smo tu da ispoštujemo vaše želje.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aquacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KN odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: Četak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 6. do 8. jula. Iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

Srbija. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo. Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete.

0: postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
0: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz. 066 677 751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

Četak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 6. do 8. jula. Iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? Sa ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačan, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
4: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
4: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
3: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
4: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
3: Protetska nadogradnja zuba.
4: Mostovi proteze.
3: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
5: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
6: Ali bolan!
5: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
6: Ma čekaj!
5: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
6: Ama jedva krevet stane.
5: Ostalo sve po 20 kvadrata.
6: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
5: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
4: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša Korpara. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
5: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
3: Moj Walmart!
4: Brojevi dobrog raspoloženja su 39. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
5: SMS Bet Radija
6: 091 510 101.
5: SMS Bet Radija
6: 091 710 104.
7: Bet Radio.
4: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
5: 091-510-101.
8: Postav za kolegu Hercegom. Sa tušme.
6: 091-710-104.
5: SMS. SMS.
6: SMS.
5: SMS bet radija. Nek čuje.
9: Ja, dobro. Aj.
10: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
11: 19.04 je na satu našeg sponzora tačnog vremena, Velami Onyxa. Eto, vrijeme je. Pozdravimo i mi. Dežurna ekipa iz treće smjene. Srijeda, eto onako polako na izmaku. Pravi je trenutak da usporimo tempo, da se opustimo uz dobru muziku, napravimo pripremu za večernji program. Znate da svake večeri od 20 sati započinjemo večernji parti koji traje sve do ponoći. U predvečernjem programu, naravno, dosta dobre muzike, tako da pišite nam vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Neka ovo predvečernje druženje bude ispunjeno dobrom muzikom i pozitivnom energijom. Kako i na koji način pisati iz naše zemlje, čuli ste u najavi. Što se tiče naše dijaspore, na našem portalu radiobet.eu registrujte se na naš VIP servis i naravno šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Naravno, moramo da spomenemo i pozdravimo našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. I naravno, sve vas koji ste uz 39 ili uz radiobet.eu. Ostanite i dalje na istoj frekvenciji i na internet adresi. Da je ovo prevečanje druženje nastavimo u dobrom raspoloženju. Zlatiborske zore, slušamo Anu Bekutu, šta ćemo slušati za vas, naravno čekamo vaše poruke.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 6. do 8. jula. Iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

sada slušamo Viki i Rođendan. Postoje ljudi koji u svojim djelima pokažu koliko im značite, a moja Mrkulja je upravo jedna od njih. I ove godine je uspjela eto da me iznenadi. Od srca je hvala na pažnji i na predivnom iznenađenju. Hvala ti još jednom što svojim malim gestama uljepšaš sutrašnji dan, a ja vam od srca svima želim da u svom životu imate osobu poput nje. Sretan ti rođendan, živa zdrava bila još dugo godina. Slušamo Viki.

0: Bet Radio SMS.
1: Njen rođendan. Slavimo večeras. Sretan rođendan, Mrkulji. Puno zdravlja, sreće i ljubavi. Živjela.

0: Nekad te digne na nebo, nekad te spusti na dno.
1: Slušamo Eldina i Strijela sudbine. Pozdrav našoj ljepotici Selmi, kolegi Toncu, Emini, Brčanki, Begzadi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav ide za našu Velidu.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Za našu slavljenicu slušamo Stoju, moje srce ostariti ne smije. Veliki pozdrav Mrkulji, sretan rođendan i od dežurne ekipe.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Pozdrav za društvo na Savi. Za društvo slušamo Halida i Ja žalim ružu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo i Mileta i Si kockari gube sve. Pozdrav od Mirse Karače za Zeta Emira i društvo u Špionici.

večeras, ja sutra. Tako se sjelo. Valjda je to sudbina. Postoje ljudi koji svojim djelima pokažu koliko im značite. A moja mrkulja je jedna od njih. Znate, nisu najveći pokloni oni koji imaju najveću vrijednost, već oni koji dolaze od srca. I eto, ove godine je uspjela kao i prošle. Ali ovog puta je htjela da bude prva. Hvala ti još jednom od srca. A ja svima vama želim u životu da imate osobu poput Mrkulje, iskrenog prijatelja koji voli onako da bez posebnog razloga usreći druge. Sretan rođendan, draga moja, puno zdravlja, sreće, ljubavi, od srca ti želim.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od Mirse Karače za Zeta Emira i društvo u Špionici.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, a naša. Diskoteka Galaksis, Srebrenik je sponzor našeg večernjeg programa. Mi nastavljamo ovo naše lijepo veče. Slavimo rođendan. Noćna ptica pozdravlja mrkulju i neka ti je sretan rođendan i da ostaneš dugo tako lijepa i zgodna. Slušamo Mišu i napiću se za tvoj rođendan. Mrkulji od dežurne ekipe, sretan rođendan.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav za društvo koji sjedi u ledenicama donjim kod Ilije. Ako može, evo me majko, evo me čaršio. Slušamo Haku za društvo u ledenicama donjim.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav od ekipe sa Kote 246, za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za sve od Nedima, slušamo Ljubu, samo ljubav tako zna da boli.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Šerif Konjević, ako te ima sudbino, pozdrav Dragoj, Selmi, Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrave šaljemo našoj Velidi.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Goga i crno vino. Po želji naše slavljenice. Pozdrav za Mrkulju.
2: Radio.
3: Ujesam mi odizam.
4: Jesmo.
3: Kad?
4: Evo sad.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav za drugu smjenu Tempoplasta, poseban pozdrav za kolegu Sanela. Slušamo Mitra.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Večeras pjeva samo za Sanela. Pozdrav od kolegi Emira. Medeni mjesec je žena udata.

Slušate večernji program. Slušamo i Šemsu, južni ritam svira za našu slavljenicu, našoj Mrkulji, sretan rođendan.

Pozdrav za vas i za drugu smjenu Tempoplasta od Hasana, Halid i Robinja. Veliki pozdrav ide za drugu smjenu Tempoplasta.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Stoje i pare, pare za našu slavljenicu. Pozdrav za Mrkulju.

Slušamo Mileta i Bahata. Ja moram još jednom da se zahvalim dragoj Mrkulji. I ove godine uspjela je da me iznenadi, da me obraduje, naravno. Hvala za predivno iznenađenje. Postoje ljudi koji svojim dijelima pokažu koliko im značite, a Mrkulja je jedna od tih osoba. Pa ja naravno od srca svima vama želim da imate nekoga u životu poput nje. Još jednom sretan rođendan. Živa zdrava bila. Pa

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Jedan minut nas dijeli do ponoći, eto toliko vremena imamo da se oprostimo, zahvalimo. Jana, imam pravo po želji naše slavljenice Mrkulje. Ja ću još jednom da se Mrkulji zahvalim. Ona nije mogla čekati sutra, ona je to već danas odradila. I ove godine je to iznenadila me. Još jednom pokazala koliko veliko srce ima. Hvala na predivnom iznenađenju. Nema prava da se ljutim. Znate, postoje ljudi koji svojim djelima pokažu koliko im značite. Ona je jedna od njih. Slavljenice, neka ti je sa srećom. I eto, privodimo u kraju i ovo večernje druženje. Hvala na predivnoj atmosferi, predivnom večernjem programu. Mi smo naravno pripremili i listu za noćni program, za one noćne budne ptičice. A vama koji idete na spavanje, želimo vam mirnu i ugodnu noć, lijepe snove, lako noć, Betovci.